Ja, og fra Jim Morrison for et eller annet ikke minne kjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen hette Marianne Ilen og de greske øtene Hydra, senast i Holtrusjene. Og ble Marianne faktisk understand til Leonard Cohen det meste av livet. Håast nøker eller nekve avbrott, så var det alltid teipet og helt sammen. Og Marianne Ilen, hun har eisende tatt av røter ved Ilen-familien her og knøtten. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personlig på Lena Cohen og Sharon Robinson. Lena Cohen var en øyla løytelat med over og øyla vinarlir. Og vi pratet av løytsinter om at jeg ville renne rundt i løyen på en av ena. Lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av var veldig avhåverst, og men han ville veldig gjerne ha vært sted her, kunne bli fri til hans legger et nytt størrevisk, og jeg tror det kort og godt at det bjør en sier vi en av de her igjen. Jeg ser snart på han som 81 år, reipet jeg sender kolter, så jeg sier jeg kan nok få det ut her, og sånn betale transporten sånn at og frem, og det hele på en av tredje at han helt en av konsert, eller tver i Norrland, og helt er jeg fint. Lena Cohen säger ja, eller Lenny som han blev kallad över. Men så kom plötsligt managern på i, och så kom alla möjliga trader på i, och så blev Lena Cohen sjuker. Och så var det värst. Så det var nog synd, jag blev så tatt på honom. Marianne Ilen, hon andades en av försörjare gommel 28 juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyelig pent innlert brev, som allmenn kjent i det. Og løye nok samme år, 28. juni 2016, ta andres Lena Cohen eisen. Den største kærlekshankeren som sikst at han i overhøver hevrist, det er han som eiter så langt Marianne. Og han var første fyr framfører i 2021, tror jeg. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leie, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel.